0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی بدایت لے رہا ہے صفائی لگے مول پار میں سی مان لدی چل لگے اگٹی رب خلق کی تبدیلی کا ہے شگر
1: بالکل دا خوی کنا دا خوچی کل انسان تو گوری کنا نو انسان متاثر شی تی نو منگ لپکار دی چی منگ نخلق متاثر شی منگ پل دا صفائی خیالو ساتو بالکل ڈیرا من نہ کوم چتا سو منگ تک کالو خوشحال ہو سے عمدہ شان منگ تک کال کوئے اور پروگرام زمنگ اور منگا خوشحالی گو سہی نا
0: پروگرام
1: ڈیرا من نہ بس تاج بھائی زمنگ سینئر دے او منگئیو نور مرگری دی نو زمنگ ٹول دا ریڈیو ٹیم عمدہ مشن دے چی منگ خخ پروگرام نے تاس تراؤڑو نو بالکل جناب دا زمون یو گران مرگرے کم چی دی وقت مسافرے نہ راغلے مزویم چی سونگ بہ وور واغی نہ مخ کی بیازو کالتا. السلام علیکم. ہلو
2: بھائی بخائے گانا.
1: ہلو السلام علیکم.
2: ہلو
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. او سر تو خیر سر
2: اللہ
1: گڈوری خود ارزان دی وہ تاسو باندھی لگی چیز تاسو باندھی راول ماں
2: گڈوریا
1: او سڑیا بالکل براوڑو ما خطا سو ما باندھ کم دینا کال کرے دے. او سڑیا
2: تو پروگرام
1: دے خراب ڈیرا من کم ہوا چیتا سو جموں گا شرٹ بڑ خل کو پروگرام خو خوا ہو سڑیا من خود تم رداس سے باندھی نہیں ہو داستا سو مینا محبت باندھی دی. او سڑیا ڈیرا من کم ہو سڑا کم رنگ کپڑی دی جوڑ کر دی. ہو سڑیا
2: وہ
1: سڑیا تو جامو کی دا نظر مشی ڈیرا من ڈیرا من خوشحال اسی ادا کا شان منگ تک کال کا ہوئے اچھا تو دوا سلام لے گی ٹیلیفون کا گپ شپ باندھے لگا ہوئے ٹو کی ٹکالی یو خستہ باندھے شیر پہ کیوں میلے سے ماتا. ہو سڑیا
2: وہ
1: سڑیا گانا ٹھیک گانا تھا ڈیرا من خوشحال آباد ہو سے

How can I? Good morning. Good morning, Mamu. Assalamu alaikum. Ji, tasu singa hai. Mamu, al sister ta salam. Aw tasu ta special salam. Zin Nafisa Khan Durrani Battle naima. Era manana. Mamu mata Urdu ki akhtar song play ke please, please, please. Mamu Zin Nafisa Khan Durrani ma. Era manana Nafisa Khan. کوشش بکوما کا سونگ پلے نہ کرے خیر دے بیا عید شو کے تاسو تا پلے کو اور وقتر کے بھی انشاءاللہ زمو پر

0: यो जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे पर चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा पर द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरी प्रोड़े से द मजीद मालूमात द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े
1: 0311-84-33-878
2: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں اوجڑیوں اور دیگر بقایات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں یہ عمل بدبو تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو سیول ایویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں
3: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
4: سچل دی حلقہ بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
4: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه خچې راوړم
3: دا خچې به داس وینو زنست کم نوری دا چای
4: نو سبس کې هلی سدی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
6: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
4: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
6: دا بتا تا پا بٹگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
7: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
8: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں
9: تعلیم کا حقیقت کے
1: آسان روزگار دا پارا شارٹ کورسز میڈیکل فیلڈ کے شارٹ کورسز قبول دا پارا با اعتماد ادارہ ورٹس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام وکالہ کورسز از دا قبول بہترین موقع ہیلتھ ٹیکنیشین سرجیکل ٹیکنیشین انستھیزیا ٹیکنیشین لیبارٹری ٹیکنیشین فارمیسی ٹیکنیشین کارڈیالوجی ٹیکنیشین ایکس رے ٹیکنیشین اور فیمل میڈیکل ٹیکنیشین الکانو او جنکو دا پارا داخلے شروع دی سر سرا کیٹیگری بی فارمیسی اسٹور لائسنس دپارا ہوم داخلے شروع دی ورٹکس کالج بٹگرام میڈیکل فیکلٹی دا خیبر پختونخوا نا الحاق شوی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن کے پی کے نا ہوم رجسٹر دا ڈی ایچ کیو اسپتال بٹگرام کے بعد کلینکل ٹریننگ ہوم درکولے کی گی مزید معلومات دپارا ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بٹگرام تے تشریف راوڑے پتہ یاد ساتھ ورٹکس انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بالمقابل الفقیر شاپنگ مال نز پیو سو پیٹرول پمپ بٹگرام ایم ڈی رحم اللہ یوسف زئی صف سرا پدی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0997-310-240 موبائل نمبر دے 0347-955-43-27
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چبستاسو دا ہر نا علاج مرض علاج دیر پا تسلی سرا کولیشی یعنی شوگر بلڈ پریشر خونی او بادی بواسیر ارکل نسا بے اولادی دنارینو زنانو پٹی مسلے دملا درد دملا پرک او ہڈو کی غہر اوڑے دل دزرونو رگونا بندے دل دمیدی مسلے فالج زیڑے ویخت غرزے دل یا پا مخ باندے ویخت راختل نور یوش میر مسئلے د ڈیٹولو مرضوں علاج پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے ڈیر پتہ سلئی سرا قبل شی کچرتا ستاسو باشمان تاس قسم مسلوی لقد عمر سرسم نگر زیدل دخپو لاسنو کمزورتیا دسترگو مسئلے پگن ادرنی دل پوزا کے وہ کے دل یا نور سے کمزورتیا وی نتاسو

0: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
1: یو ضروری اعلان. دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صحبا دا 21 مہینہ تر دویم جون پورے پر چٹے وی. دا ڈاکٹر صحب مریضان دا خپل چیک اپ دا پارا پا دریم جون یعنی دا بدھ پروز کلینک تا تشریف روڑے شے. دا مزید معلومات دا پارا پا دے نمبر رابطہ اکڑے 0311 84 33 878.
0: بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ جنہوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. بیرون ملک پاکستانیوں نے روشن اپنی کار کے ذریعے پاکستان میں شریعت کے عین مطابق فائنانسنگ سے گاڑی خریدی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائیں. تم جڑے ہو تو بڑھا ہے پاکستان. تو پھر آج ہی اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور کسی بھی اسلامک بینک میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسوتا یو اہم خبردار درکول کیگی چې درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام با د لوی اختر د چټیانو په سلسله کې با 15 مارچ نه تر یو 13 مارچ پوری با بند وی. 1 جون د پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی. مزید معلومات و تپارا تاسو زمگا ہلکائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3.
0: اپنے وطن کی ترقی کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کے جذبہ حب الوطنی کا شکریہ کہ جنہوں نے انتہائی کم مدت میں اسٹیٹ بینک کی خصوصی پیشکش روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو شاندار کامیابی سے ہمکنار کروایا. پاکستان میں انتہائی کم مارک اپ پر روشن اپنی کار سے گاڑی حاصل کی اور اپنوں کی زندگی میں خوشیاں پھیلائی. آج ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ وزٹ کریں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں.
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے. گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے.
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام پکم کی چې بستاسو د هر نا علاج مرض علاج ډیر په تسلی سره کولې شي. یعنی شوګر، بلډ پریشر، خونی او بادی بواسیر، ارکل نساء، بی اولادی، د نارینه او زنانه او پټې مسائل.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوړی ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شي
2: علیکنا
3: السلام علیکم.
4: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
5: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔

دو پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم بیٹنگ کوچ حنیف ملک پلی ہودینا استعفا ورکڑی دا حنیف ملک دا آسٹریلیا سیریز نہ بعد نوٹس پیریڈ ختم کے دلو باندھے خپل ذمہ داری پر ہودلو اعلان کر دی حنیف ملک پاکستان سپر لیگ کے حیدرآباد کنگز مین سرا منسلک ہو حیدرآباد کنگز مین ٹیم سرا نور کار کول غواڑی بل ہوا پی سی بی وائٹ بال ٹیم نوی بیٹنگ کوچ لپاره اشتہار ہم جاری کړی دی والی بال خواہ قومی ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی جی بہترین ون ڈے اسکواڈ جوڑول باندھے کار روان دے دو پاکستان وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ مائک حسن ولی دی جی ورلڈ کپ لوجے ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ باندھے بھرپور توجہ ورکڑی شویدا مائک حسن ولی دی جی ٹیم مینجمنٹ ہدف راتون کی یونیم کال پر دوران بہترین ممکن ون ڈے اسکواڈ تیار کرنے دے قومی وائٹ بال ٹیم ہیڈ کوچ ولی دی جی پاکستان تا ون ڈے کرکٹ کے پہاستوں کا میڈل اور

0: کیږي. د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 3273. بل نمبر دی 0305 534 8441.
1: یو ضروری اعلان. د نیو جرمن هومیوپیتھک میڈیکل سینٹر مشر ڈاکٹر پروفیسر هومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب د 21 مئی تر 2 جون پورې په چټي وی. د ډاکټر صاحب مریضان د خپل چیک اپ د پاره په 3 جون یعنی د بوت پرواز کلینیک ته تشریف راوړي شي. د مزید معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ
2: 0311 84 33 888. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. تازوتا یو اہم خبردارے درکول کی گی چے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام با دا لوی اختر دا چھٹیانو پا سلسلہ کی با 15 مارچ نا تر یو 13 مارچ پوری با بند وی. 1 جون دا پیر پورز با دوبارہ کلاوی گی. مزید معلومات دا پارا تازو زمگا ہیلپ لائن نمبر بندی ہما رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0334 3 1.
1: پشاور ٹی د خوند معیار اور دا اعتبار نم دی. اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغڑ شنگلا الئی گزبانڈا ٹاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی. ہم دا غرنگا پشاور ٹی پہلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے. دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے. واٹس ایپ نمبر دے 0308 941 5893. موبائل نمبر دے 0321 592 1911. پشاور ٹی پہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار.
3: عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشوں، اوجڑیوں اور دیگر باقیات غیر متعین شدہ جگہوں پر ہرگز نہ پھینکیں. یہ عمل بدبو، تعفن اور وبائی امراض کا سبب بنتا ہے. مزید برآں کھلی جگہوں پر پھینکی گئی آلائشیں گدھوں، کووں اور دیگر پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، جو سی ویشن کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں اور فضائی آپریشن کے لیے سنگین خدشات پیدا کرتی ہیں. واٹر اینڈ سینیٹیشن سروسز پشاور کی جانب سے فراہم کردہ بیگز میں آلائشیں بند کر کے اپنے گھر کے سامنے رکھ دیں، تاکہ متعلقہ صفائی کا عملہ انہیں بر وقت اٹھا کر مقررہ جگہوں پر منتقل کر سکے. برائے کرم صفائی ستھرائی کو یقینی بنائیں، ماحول کو آلودگی سے محفوظ رکھیں اور اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں انتظامیہ کا ساتھ دیں.
4: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو اوریدن کو زیم حیات اللہ حیات زمال طرفا او دا نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک طرفا تاسو ٹولو تا دا غٹ اختر غٹی خوشحالی ڈیر ڈیر مبارک شاہ. معزز اوریدن کو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک با دا اختر نپس 3 جون یعنی دا بدھ پر زبان دبا دوبارہ بلاوی گی.